si wɔn mo ɛwɔ de kyɛm so ɛni wɔn wɔ Dr. Mensa nyinaa ICGC ɛni adwina se ICGC anɔpa ahyia mo nyinaa Christ Embassy asafo mma nyinaa yes nyame nhyira mo nyinaa